جنده تهران یه چیزی رو تو من کشت تهران من هنوی هستم مشت تهران آسمون سیاه چرده اینجا کسی آزاد میشه که مرده

خط کشیدم دوره خودم خودم موندم و خودم کلم خط زدم اکی دور منه بگو چرا میخوان اینا منو پرم کنن سر و تکون برگر این که کاشتی گل میده یه رو ولی خوب میدونی که برا تو این دور و برا آب نینه این زندگی رستش توی گرد باید لمسش کنی با اون همیشه رو مرزش دوید کسی نمیشه با ترسیش گوینه اینو یاد بگی قبلت دویدن یاد بگی اینو همونطور که میدونی با چپ

زندگی میکردم تا میداد، دشمن و شورتشون پرچم پا میداد. با این حال ساختم یه خونه تو دل خدا، هر روزم بهتره نیرو امپا میداد. سایران تو این بره اوتو وش، دستایی خودم کردن زیر پامو فرش. من تلش نشدم که چی میمونه تش، مزه هم نکردم هیچ مو به چشمم. این یعنی دیدیم با تو کچ کن، خدا خودش خریدتم نشمو.

قديم وسخنوا بخ وديم يعني فارسیمون خوب بود یه دستی هم تو ریاضی داشتیم تغییر صدا گروه سرود مسابقات خط نقاشی همه چی اول می شدیم را می رفتیم گردن افراشته این ور حیات به اون ور تو بگی اگه اینقدر مرد دنیا می زاشتیم یادت رفته از بستی که نبودیم جوان اول آسایشگاه بودیم تا دلبر اومد گفتیم خب منطقیه دیگه یه خانومی با این کمالات بافتنی لاک قرمز خوشگله این ما هم که اونجور باید عاشقشیم دیگه اومد قبل اینکه سلام کنه گفتیم شمایلت چی نیکوز خندید گفت مال شما بهتره رفت هفته بعد باز دیدیمش گفتیم اسم چی بود گفت دلبر که جام فرسود از او گفتیم مگه تو هم بلدی گفت اسممه رفت این رفتن جان از بدن دیدم که جانم می رود از فرده دیگه نشد از یادش بوفک بشیم این نگاش کردیم نشستیم رو به روشی که از دور پاییدیم واسه ای زیر لبی دو بیتی گفتیم رفت اومد کردیم طنز پارسی انداختیم در جلوت و خلوت را رفتیم رو ریل نیلبک مهرهای پور

منظورم خیلی اسیر کردیم باز ببخشید، اما نحسی افتاده بود، هرچی آب میجوستیم تشنگی گیرمون میومد. واسه چی؟

خودت نگیر. ما خیلی سال این جایم، تو که اولی نیستی، ولی ارزش نداره. نرف تو خرجش، هی اون بر نگاه میکرد، فکر کردیم نکنه دنبال دومادمون فرفری هست، نکنه موی ما حالا مد نیست، نکنه زور پیاز زیاد خوردیم، نکنه اون بیت آخری زیادی بوده، نکنه میخواد قیمت زیاد کنه، نکنه دیوونه هست، نکنه یه چیزایی از ما نمیدونیم. یادت اون روز تو رارو زدی تو گوشم جمشی، گفتی بیدار شو از خواب آدم ساده خبری نیست. شبش رفتیم تو اتاق که از روش تو باقی داشتیم بالای تاخچه، ولی بالاخره ما یه رفیق بیشتر نداریم که، باز گوش میکردیم دیگه، سختم بوده ولی کردیم دیگه، بوسیدیم و داشتیم کنار، کنار که نه تو تاخچه، اما خب نمیشد دیگه، هی میدیدیمش یه وجب آسایشگاس یا خبرش میشنیدیم در بیدر، هی هوایی میشدیم. جمشید از رود خجالت میکشم، قولمو شکستم، رو نشد بهت بگم، ده بار رفتم نگاش کردم، تازه این که چیزی نیست، حرفم باش زدم، جریه‌دار جوابمو نداد، دیگه نگفتم بهت اینا رو.

0: ببین حبیب دلبر چرا نایمد بالا سرت؟ میخوای صداش کنم؟
1: دلم درد نگرفته جمشید، نگران شدم چرا درد نگرفته. بهت قول داده بودم درست، اما نمیزم ازا چیز داشتم. یا از دور نگاه کنم می با دیگران خورده از تو با ما سر گرام.
2: یعنی میخوام بگم من هوادار زیاد دارم. چشم روشنی چی میدی؟ یه اف با گوش بره. اگه پرسیدم کجاست چی جواب میدی؟ فقط من به یکی دیگه هم هم قول من همه کسی اول با پا برم. من اولین بارم رو فکر نکنی من از اون آشم. از اولش هم میدونستم چی بیدنه موسیلم سر نده. میخوای کاما ببرم، نگاه بیرون برفه، میرم درست به شب برف نو.

0: جوری رد باور کن منم مثل تو هم ولی میدونی نباید ناامید بشیم
1: بهزار
0: نه باور کن بدتر غرق میشیم این اجازه رو به